Dette var Rolfa det her I natt radioen som etterfylt del av Lockert. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin I dag. En dame som har gjort det sterkt I Eurovision Song Contest og som faktisk runder 60 I dag da. Ja, mer om denne divaen straks.